Vi har lyttet til en genudsendelse af først en gammel udsendelse med pop før, og så var det Country Expressen, og her til sidst de brølende 60'ere fra i fredags. Men nu er det tid til live radio her på Rødovre-kanalen. Det er tid til... Ja, vi har lyttet til en genudsendelse af først en gammel udsendelse med pop før, og så var det Country Expressen, og her til sidst de brølende 60'ere fra i fredags.

lysten til at lave radio. Det kommer selvfølgelig til at betyde den ændring, at jeg nu fremover, jeg har jo siddet her alene før, når han har været på tur og den slags, men nu bliver det altså permanent indtil videre, at jeg bestyrer butikken her alene. Jeg kommer på et tidspunkt til at tage en beslutning om, hvad der skal ske med programmet, hvor meget mangler jeg en medvært.

Vi har lyttet til en genudsendelse. Undertegnet. Vi har lyttet til en genudsendelse af først en gammel udsendelse med pop før, og så var det Country Expressen, og her til sidst de brølende 60'ere fra i fredags.

Og den her singleplade her med britiske Seashells, ja, det var en af de singler, som Christian Flaugstad, han havde med sig i studiet et utal af gange i 70'erne. Vi bevæger os over på den anden side af Atlanterheden, nærmere bestemt selvfølgelig til USA, hvor vi skal have en pige trio, nemlig Linda November, Arlene Martell og Vivian Cherry. De kaldte sig så sammen for Simon Sett, når de udsendte singleplader. Nu skal vi høre dem her med en af Charles Chaplins helt store klassikere, nemlig Smile, i en lidt diskoficeret udgave. Med det, så kan jeg da nævne, at de tre piger bakkede stort set alle Gloria Gaynors plader op som juhu-piger eller back-up-piger, om man vil, og andre kunstnere også fra den gang selvfølgelig. Nyd den her opdaterede udgave af Charles Chaplins Smile. Og der sker ikke rigtig noget her. Det var bedre.

er en fantastisk discoversion af Charles Chaplin-klassikeren Smile, her fremført af den amerikanske pigetrio Simon Sett. Og så går vi over til noget af det lidt sørgelige. I er sikkert måske godt klar over det, at det i dag bliver Bonnie Tyler fra Wales bisat. Og det bliver under rigtig stor omtale, og man kan også se det på nogle tv-kanaler, og hvad ved jeg. Hun kunne desværre ikke stå en maveoperation igennem nede i Portugal, og så gik det helt skævt, da hun så blev lagt i koma, og så kender vi selvfølgelig historien. Det er rigtig, rigtig trist og ærgerligt. Men ganske kort, vi kender hende jo fra singlepladerne Total Eclipse of the Heart, og hvad var der andre, som vi måske bedst kan forholde os til omkring hende? Det var Lost in France og It's a Heartache selvfølgelig. Og så måske den her fra 1983, som jeg har valgt, at vi skal spille i dag, nemlig duetten sammen med Shaking Stevens, Rocking Good Way to Mess Around and Fall in Love. Og det var faktisk en opdateret kopiudgave af en 1960 originalindspilning med det amerikanske par Diana Washington og Brooke Benson. Men lad os nu høre den her. Den er nok mest kendt i de bredere kredse, og så har vi da i hvert fald her fra Rødovre Kanalens side så markeret hendes bortgang, og at alle skal tage afsked med hende i dag.

Og så forsvinder her Bonnie Tyler og Shaking Steven, eller Shaky, som han også blev kaldt der i 80'erne med den her opdaterede udgave af den her Brooke Benton og Dinah Washington klassiker A Rocking Good Way to Mess You Around and Fall in Love. Og så kan vi jo så håbe, at Bonnie Tyler får det bedre der, hvor at hun nu skal være efter hendes dødsfald her den, jeg tror det var den 8. juli, ja lige præcis. 75 år blev hun desværre. Og en tarmeoperation skulle man jo nok kunne overleve. Ja, der havde nok sket noget helt specielt, som måske offentligheden ikke er bekendt med. Når nu vi er lidt ved det sørgelige, men det er så til gengæld rigtig mange år siden. Det var helt tilbage i 1977. I går, altså den 16. august, at vi mistede Elvis Presley, kun 42 år gammel. Og ikke nok med det, men hans datter, Lisa Marie, hun blev heller ikke særlig gammel. Hun blev da kun 54 år døde i 2022. Og nu har jeg fundet noget helt specielt frem, hvor at de begge to, både Elvis og datteren Lisa Marie, synger duet på nummer Don't Cry Daddy. Og det var jo selvfølgelig ved hjælp helt tilbage i 1977, hvor Lisa Marie stadigvæk levede, at man kunne lave den her skønne duet. Nyd den kommer her, det er en specialitet

0: Ja, det er ikke fantastisk, hvad man kan gøre med teknikken nu om stunder. Her var det i 1997, at man havde indspillet den her duet mellem far og datter på det her nummer Don't Cry Daddy. Og de lavede faktisk også en duet, der hedder Negato, og den ligner næsten til forveksling, den vi lige har lyttet til. Det er der jo ikke noget underligt i, da det er den samme sangskriver, som har lavet begge melodier. Derimod så har jeg da lyst til lige at slutte det her lille, eller den her lille begivenhed, altså at vi mistede Elvis i går for snart 50 år siden, altså 1997, 16. august, kun 42 år gammel. Og der har jeg så fundet også en duet, hvor at, og det er jo selvfølgelig også ved hjælp af teknik, at Cliff fik lov til at synge duet med sit kæmpe idol. Og han har jo selv sagt, at det var det, jeg ville sige, altså den gode Cliff, at havde der ikke eksisteret en Elvis Presley, så havde der heller ikke eksisteret en Cliff. Det er jo altså store ord, man må sige. Men vi er 10 år tilbage i tiden, altså til 2016, hvor er Cliff Richard indspillet den her Carl Perkins klassiker. Ja, Elvis har jo altså også lavet en solo, den her Blue Sweat Shoes, altså sangen omkring de blå ruskinsko. Og lad os nu høre, hvordan det lyder, når de to store stjerner, hvor den ene var død, da den blev lavet, lyder.
1: Well, it's one for the money.

Og så kan det jo selvfølgelig diskuteres, om man kan lide den her trick-indspilning med Elvis Presley og Cliff Richard. Men her kom den i hvert fald, den her Carl Perkins klassiker, Blue Suede Shoes. Og ikke mere om Elvis, andet end jeg lige kan nævne, at det var i går for 49 år siden, altså 1977, at vi mistede kongen over alle musikalske rock'n'roll kunstnere. Ja, vi skal tilbage til 1965, og der blev dannet en gruppe i Birmingham, altså i Storbritannien, og det var i kølvandet af Mercy Beat'en, og Mercy Beat'en vender jeg lige tilbage til, når vi har lyttet til det her fantastiske nummer fra 1965 med The Fortunes, for det er nemlig gruppen, som vi skal høre her og nu.

Og der er sikkert nogen af jer derhjemme, der... Nej, det var mig, der kom til at røre mikrofonen. Det var ikke jeres højttaler. Det, jeg vil sige, det var, at den her Milkman, den kender vi vel nok i en udgave med Red Squares. Og de var jo egentlig landsmænd til The Mercy Beats. Og kendte det ganske udmærket også herren, som sang for her på nummeret, Tony Crane, som også var primus motor i foretagende. De prøvede altså også kræfter nede i Hamburg og nede i Tyskland, selvfølgelig med I Think of You, som blev deres allerstørste succes. Det var jo øvrigt en herre ved navn Peter Lee Sterling, som man måske bedre kender under navnet Daniel Boole, om ikke andet så på hans singleudspil Beautiful Sunday. Det var ham, der havde skrevet I Think of You. Men jeg er fristet til at finde den frem i en tysk udgave, og den kommer her. Og det er ikke fordi, vi skal have en helt, allerede på nuværende tidspunkt, skal have en helt tysk afdeling. Det kommer lidt senere, men nu snupper vi den her I Think of You, som blev The Mercy Beats allerstørste succes, og den skulle selvfølgelig også indspilles på tysk. Nu er unsere Liebe sælt. Og det er faktisk Hal David og Burt Bacharach, som har skrevet den her. Og nu kigger jeg helt forkert, fordi nu har jeg fået nogle forkerte briller på. Vi skal ned og have en helt anden titel, for de lavede på B-siden, den jeg lige har omtalt her. Den hedder selvfølgelig frit oversat, I Think of You, Når du er alene. Og det kunne være, at jeg skulle tage mine læsebriller på næste gang, når jeg er i studiet.

Nur du allein, altså som sagt den tyske oversættelse af deres helt store singleudspil i Storbritannien, I Think of You, som sagt skrevet af Peter Lee Sterling alias Daniel Boone. Og vi bevæger os fra Storbritannien over til USA, og så skal vi høre, hvordan den dygtige pladeproducer, som også producerer stort set alle, I ved jo godt, Quincy Jones, det var ham, der stod bag Michael Jackson og flere andre i øvrigt. Men Quincy Jones, han kunne også godt lide de plader, som George Benson, han indspillede. Og her har jeg snuppet nummeret On Broadway. I kender ganske udmærket nummeret. Og jeg skal lige se her, om den er klar. Det er den. Og forestil jer, I er på modeopvisning. Der passer den fortrinligt, når de skønne damer, de valser op af podiet.

Ja, en fantastisk stemme, han havde, den gode Lorne Green på nummeret her, om revolvermanden Ringo fra 1964. Inden vi hører Michael Landon, for det var jo en af brødrene i Bonanza, nemlig, ja, det var Little Joe, som han havde som navn i serien der i starten af 60'erne, men temaet fra Bonanza fra 1962, synes jeg, at vi også lige skal have et genhør med her. Jeg var kun 10 år gammel dengang, den løb over skærmene i sort-hvid, men en fantastisk western-serie var det, og det var nummeret også her, med den amerikanske studiemusiker og guitarist Al Caola. Og det er jo slet ikke noget med Bonanza-temaet at gøre. Jeg skal lige finde ud af, hvad der skete her. Men den er i hvert fald klar til jer her, hvor vi skal høre det her velkendte western-tema.

Det var i øvrigt den britiske føf. Skal jeg lige passe på her, ikke rører for mange stik her, så lyder det helt voldsomt. Det var i øvrigt den britisk fødte sangskriver, nemlig David Rose, der havde skrevet den her i ørefaldende western-melodi til tv-serien. Og han flyttede så selvfølgelig til USA og lavede endnu flere tv-temaer. Men lad det nu være. Derimod så skal vi have et genhør med en af de helt store teenage-idoler der i starten af 60'erne, nemlig herren, som spillede en af brødrene i Brødrene Cartwright, alias Michael Landon. Og han blev desværre ikke særlig gammel, fordi han døde for rigtig, rigtig mange år siden i 1991, kun 55 år. Det er jo slet ikke noget navn, men vi har da haft fornøjelsen af at, i 80'erne at se ham som faren i Det Lille Hus på Prærien. Men nu kan I jo selv vurdere, hvordan pigerne tog imod det her singleudspil, og jeg har valgt, at vi skal både høre A- og B-siden. Den A-siden, det var Give a Little Kiss, og så derefter så følger Be Patient With Me.

Og her var der så et genhør med Paul Anka og hans fortolkning af melodien Cinderella. Og Cinderella oversat, det er jo Askepot, hvis nogen er i tvivl om det. Jeg spillede meget med Paul Anka her også forrige gang, jeg var her, fordi det var jo også en af de kanadiske kunstnere, vi skulle præsentere sidevind og undertegnet. Vi bliver over i det nordamerikanske, fordi der var en særdeles populær sangerinde, der hed Joni Summers, og det hedder hun slet ikke. Hun hedder faktisk Joan Drost, men det er en helt anden historie, født i Buffalo i New York staten. Helt tilbage i 1941 begyndte som 10-årig at synge som kirkesanger for at håndtere en vanskelig barndom. Og det førte så umiddelbart efter, at hun fik en pladekontrakt med Warner. Og så gik det altså slag i slag med indspilningerne. Og som 19-årig i 1960 fik hun hendes allerstørste succes, også på verdensplan, nemlig den, vi skal høre med beretningen om kæresten Johnny, som blev vred på hende af en eller anden årsag.

og det pushy ved den her melodi, det var, at der var en anden amerikansk pige, som også fik succes med den her Johnny Get Angry, nemlig Shelly Fabares. Hende vender vi tilbage til om et øjeblik, men jeg synes, vi skal have en skæring mere med Joni Summers, og det er en rigtig dejlig sommermelodi, vi kender ganske udmærket i flere instrumentalversioner. Jeg tror nok her sidste gang, jeg spillede den med britiske The Tornadoes, nemlig temaet fra Summer Place, men ellers er den jo også indspillet af Andy Williams og flere andre i vokaludgaven, og det kommer der selvfølgelig også en med her med Joni Summers, og det er i hvert fald en specialitet. Jeg tror aldrig, jeg har spillet den før. Jeg har heller ikke hørt den i Danmarks Radio eller nogen andre steder, men her får I fornøjelsen af her på Rødderkanalen og få den her med den amerikanske pige Joni Summers udgave af den her Percy Faith-klassiker, for det var orkestret, som fik verdenssucces med den.

Og så fik vi også lov til her denne eftermiddag at høre, hvordan at Shelly Fabara, som også var en kendt sangerinde i starten af 60'erne i USA, med nummeret her, den her klassiker, It's a been a long, long time, men altså Johnny Get Angry var nok den, hun i hvert fald over i USA blev mest kendt med. Men nu hørte vi den så for et øjeblik siden i en anden udgave med hendes kollega, men det er lidt svært nogle gange at vælge, hvad for en man skal tage, når der er så mange forskellige versioner af den samme plade. Det er der også af den næste, som vi skal slutte den her time af med. Og det skal vi med Star Wars-temaet, men det bliver ikke Mikko Monardo og hans orkester under pseudonymet Cantina Band, men derimod The Ventures.

Ja, så fik vi også en udgave med The Ventures fra Star Wars-universet, nemlig John Williams-klassikeren. Og i det her tilfælde her, så var der også lydeffekter på, som der var, når Mikko Monaldo indspillede sin version. Men så godt nok under en anden titel, nemlig under pseudonymet Cantina Band. Men The Ventures, de nåede i forbindelse med udgivelser af 3 EP Collection albums, og for den her til på det tredje af slagsen. Og de kan jo altså andet The Ventures på de her collectioner end lige det her. Og nu fætter jeg ud i den, fordi den varer altså næsten 4 minutter yderligere. Men de lavede altså også et fantastisk nummer på volume 3 EP Collection albumet Angel, som jeg synes, at vi skal høre her. Det er ikke så tit, at jeg har The Ventures med her i studiet. Der er jo ikke nogen af de originale medlemmer, der lever mere. Hvis man skal have lidt familiære relationer til nogle af de fire, så kan man jo sige, at Mel Taylors søn, Leon Taylor, stadigvæk er med i bandet som trommeslager. Og lad os så lige høre, hvordan er den her Angel lyder med The Ventures. Jeg har aldrig spillet nummer før, så jeg ved faktisk ikke, hvordan det er, men lad os krydse fingre for, at den er til at holde ud og høre på.

0: Ja, så fik vi da også at høre, hvordan at The Ventures kan lyde rent vokalmæssigt, takket være single-gitarristen i foretagende, nemlig Don Wilson. Det var Don Wilson og Noki Edwards, der startede det hele op i slutningen af 50'erne. Altså The Ventures-universet. Ikke mere med The Ventures, hverken vokalt eller instrumentalt, i hvert fald her i dag. Men derimod en hyldest til vores dejlige hovedstad, takket være den amerikanske sangerinde Connie Stevens.
1: What?

Ja, der er jo andre, der kan synge den her hyldest til vores hovedstad, end Danny Kaye blandt andet. Hans landsmand, eller skråstreg landskvinde, om man vil, eller landsperson. Der er mange måder at sige tingene på her, nu om stunden. Connie Stevens var det i hvert fald. Og hende kender vi måske ikke så meget til her i Danmark. Måske fra den her, som vi lige skal høre med et øjeblik, nemlig nummeret, eller singlepladen Make Believe Lover. Og hun har jo altså den gode Connie Stevens, ligesom Connie Francis, italienske rødder, fordi de delte nemlig samme italienske fornavn, nemlig Concetta, og så konverterer man det til Connie åbenbart. Hende her, Connie Stevens, hun hed så Rosalie Ann Ingoglia, eller Ingoglia, og hun adopterede faktisk hendes fars kunstnernavn Stevens, og så blev det så ved det, både når hun var skuespiller, indspillede flere film og selvfølgelig også en masse melodier, var utrolig aktiv i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne, og øvrigt også i en periode spillet sammen. Kan I huske ham, James Garner, der spillede Maverick i en af de utallige Maverick Western film i, eller episoder i fjernsynet i 60'erne. Nå, lad det nu være. Nu skal vi da høre i hvert fald. Jeg tror, I kender den her Make Believe Lover. Og jeg kan ikke lade være med at spille den, fordi hun har virkelig indspillet mange plader. Connie Stevens.

er igen hører her med britiske darts. De havde jo nogle kollegaer, som også excellerede i det selv samme repertoire. Gamle rock'n'roll indspilninger poppet op i på nye flasker. Shawty Waddy gjorde det samme, og Rocky Sharp og The Replays. Darts skal vi høre med endnu et nummer her, synes jeg. Og det var jo faktisk blandt mange amerikanske The Coasters, der lancerede det her nummer. Sing When The Strings Of My Heart, som nummeret hedder.

her forsvinder så darts med deres fortolkning af Sing When the Strings of My Heart. Og vi bliver over i Storbritannien et andet af de her utallige rock'n'roll foretagende var The Firebirds og deres helt specielle udgave af Charles Trenet-melodien La Mer Beyond the Sea. Vi kender den jo i hvert fald også i en anden engelsk version, hvor det er en velkendt teenage-pige, nemlig Helen Shapiro, der lancerede nummeret i 60'erne.

0: vil præsentere nogle af de kendte, de glemte, de lange, de korte, kopier, originaler, de spøjse og de sjældne, og dertil knyttet små anekdoter.
1: Lige præcis, og nu synes jeg, vi lige skal hvile vores ører lidt og lytte til skøn fuglesang, inden vi går over til en lille tysk afdeling.

Og så sluttede det her lille medley med Freddy Brack og hans kone, nemlig Astrid. Den første, det var De Sonne Geht Auf, og der er måske nogle af jer derhjemme, der kunne høre, at det var også en velkendt melodi, nemlig Stranger in Paradise, som vi også kender den under den titel. Som blandt andre The Supremes har indspillet, og den spanske smørtenor Julio under titlen Prins Igor. Men som sagt en helt anden historie. Så fik vi så her et lille medley, hvor ægteparret så blandt andet lavede en tysk fortolkning af Save Your Love, den vi kender fra René Renato og Petula Clarks Downtown. Og den der Save Your Love, den var jo altså på tysk, hvis I kunne høre det, kom til at hedde Liebe ist das Feuer einer Nacht. Vi bliver i det tyske. Der var jo en velkendt og er en velkendt amerikansk sangerinde, som fik en stor karriere nede i det tyske, nemlig Peggy March. Og vi skal høre et par numre fra hendes af. Først skal vi høre en filmmelodi. Den hedder Das kann der Anfang unserer Liebe sein, bedre kendt under den amerikanske titel, for filmen er selv samme navn, nemlig More.

en ganske flot fortolkning af den her filmmelodi af Peggy March. Det var kunstnernavnet, hun fik, for ellers så hedder hun jo rigtig Margaret Batavio, men det er nok de fleste fuldstændig uvedkommende, og det er det selvfølgelig også. Det var i 1967, hun lavede den, men den allerstørste single-succes det år, det var den her med beretningen om Romeo og Julia, altså Romeo und Julia. Og den skal vi da også have et genhør med her.

Det kan I, i hvert fald nu. Jeg slår lige over til en anden mikrofon. Et eller andet med vores headset her. Men lad det nu være. Det vigtigste er, at I kan høre, hvad jeg siger. Så er der lidt mere støj på, men sådan er det. Hun blev kendt i starten af 60'erne, den gode Peggy March, ved at indspille en Paul Mauriat og Frank Purcell-klassiker I'll Follow Him. Og så tog det for alvor fart, og i særdeleshed nede i det tyske. Vi bliver i Tyskland, og jeg skal nok fortælle jer, hvem det er, I hører her, når vi har lyttet til den her helt specielle udgave af Sleepwalk.

Og her var det så Billy Moe med nummeret her, Baby. Så det var ham, vi blev mest kendt med, da Johnny Reimer han indspillede en dansk fortolkning af hans helt store hit fra 1962, nemlig I Kauf mir lieber einen Tiroler Hut. Og det er faktisk den, vi skal høre her, men jeg ombestemmer mig, fordi vi hører den jo aldrig i en engelsk udgave. Skal vi ikke gøre det med Billy Moe? Det synes jeg. Så lad os nu se her, hvorfor den ikke rigtig vil, som jeg vil. Der kom den. Tror jeg nok. Det gjorde den så ikke alligevel. Jeg tror, de er ved at få hedeslag, de her maskiner.

Ja, det er noget en sjælden indspilning her, hvor Billy Moe også indspillede den på engelsk. Men det var altså i forbindelse med hans 1962 indspilling i Kauf mir lieber ein Tiroler Hut, end den for alvor tog fart. På alle bierstube og hvad de ellers brugte sådan noget musik til nede i det tyske der i 60'erne. Og så som sagt vores egen Johnny Reimer hjem, du burde købe dig en Tirolerhat. Peter Mikko Joachim hedder han, er født i Trinidad, men så tog han kunstnernavnet taget efter Louis Armstrong, Sasmo, og så navnet Billy Moe. Og det var faktisk i forbindelse med i kunstnermiljøet nede i Reeperbahn-kvarteret, en sidegade, nemlig Großen Freiheit, at han blev kendt, og så tog det for alvor fart med hans karriere. Nu slutter vi af med alt det tyske her i dag, og det er, ja, I kan i hvert fald ikke høre, at det er en tysk gruppe, den hedder Chili. Og de fik mange single hits nede i det tyske We Are The Pumpkins, For Your Love, Johnny Love, Jenny, og så den her Simply A Love Song.

Og foretagendet her, det var jo ligesom Boney M. og flere andre, at det var udenlandske kunstnere, primært engelske og amerikanske, der så fik kæmpe succes nede i det tyske. Det var også tilfældet med gruppen her i baggrunden, nemlig Chili. Og med nummeret her selvfølgelig Simply a Love Song, men der var mange andre. Jeg fik heller ikke nævnt, tror jeg, nummeret singleudspillet Secret Lies. Dem kan vi vende tilbage til en anden god gang, men tysk er det, tysk indspillet og tysk produceret. Og fra Tyskland og så tilbage til Storbritannien. Og nu kan I jo gætte, hvem det er, vi skal høre her. Det er i hvert fald en plade, der er indspillet i 1973. Originalversionen med Johnny Burnett blev udsendt i 1956. Nummeret det hedder You're 16.

Ja, vi var tilbage i 1973, hvor Ringo startede, og nemlig ham vi lyttede til her, udsendte hans album Photograph, og der er blandt også nummer her, You're 16, en af Johnny Burnett's helt store millionsælger, helt tilbage i 50'erne, nærmere bestemt 1956. Men Photograph, det var jo altså også en velkendt plade, og når nu vi har albumet fremme med Ringo, så synes jeg da, at vi også skal høre Photograph. Det kan vi godt lige nå, inden jeg skal lukke ned her om 8 minutter. Den kommer her.

Ja, det var som sagt hovednummeret på albumet Photograph, som Ringo udsendte i 1973. Og så skal vi tilbage til midten af 60'erne, eller lidt over måske. Året var 1966, hvor Roy Woods sammen med de andre gutter i The Move kom på de engelske hitlister, og det var så ikke rigtigt, fordi det var først i januar året efter, altså i 67, men det er jo så lige meget, den blev i hvert fald indspillet i 66. Night of Fear.

Night Affair fra 1966 med The Move, og opfølgeren, det var I Can Hear the Grass Grow. Den kan vi da også lige nå, inden jeg skal lukke det her, men vi er endelig hængende på frekvensen, der kommer noget andet musik med. Ja, hvem det er, det kan I jo høre her efter kl. 16 på Rødovre-kanalen. Nu skal vi høre, hvordan det er, når man kan høre græsset gro.

0: Og her forsvinder så The Move med I Can Hear the Grass Grow fra 1967. Jeg skal til at bevæge mig ud af studiet her. Jeg håber, I har haft nogle hyggelige og fornøjelige timer i selskab med undertegnet. Mit navn er Tom med tilnavnet Jones. Vi kan høres ved en anden god gang. Men I skal ikke flytte jer væk fra frekvensen, for Røderkanalen fortsætter med uformindsket styrke. Og jeg tror, så vidt jeg kan se, så er det også noget af det hårde rock, at vi I skal underholdes med her efter klokken 16. Tak for nu, og på genlyt fra min side af.
1: Men nu er det tid til live radio her på Rødovre-kanalen. Det er tid til den udsendelse, der bliver præsenteret lige om et øjeblik af undertegnede

0: Fylser og Christ præsenterer Fireball Live
1: på Rødovre-kanalen.
0: En times liveoptagelse som opvarmning til Fireball.
1: Hver fjerde mandag kl. 19-20.
0: Klassiske, obskure og sjældne liveoptagelser.
1: Med vores egne favoritbands.
0: Fireball Live.

Hvis du ikke var i poolen i fredags, nej, i lørdags naturligvis, til koncerten med Creator, Exodus, Carcass og Nails, ja, så kan det måske være, at du ærger dig lidt over at skulle være taget derind, eller det kan være, at du skulle til Moster Gerdas 60-års fødselsdag, eller noget i den stil, der forhindrer dig. Jamen, så fortvivl ikke, for det næstbedste, det kommer her. Fireball Live tager dig i aften med til koncert med Creator på krydstogtet 70.000 Tons of Metal, som er en femdages festival ombord på et kæmpe krydstogtskib i Karibien. Her spillede Creator to koncerter i 2023. Den første af dem var med en speciel setliste, kun kreeret for den aften, den 30. januar 2023. Så den næste times tid, der skal vi altså til koncert med Creator. Rigtig god fornøjelse.

the desolated oceans that one day

Kære lytter, jeg ved ikke med jer, men den seneste times tid har jeg lænet mig tilbage og drømt mig til Karibien den 30. januar 2023. Og drømt, at jeg selv havde været der. Nemlig til den her koncert med Creator, optaget på 70.000 tons of metal, et 5 dages metal cruise rundt i Karibien. Kan det blive federe? De numre, vi hørte, var Extreme Aggression, Riot of Violence, Terrible Certainty, Toxic Trace, Endless Pain, Awakening the Gods, People of the Lie, When the Sun Burns Red, Some Pain Will Last, Under the Guillotine, Terror Zone, og her til sidst, Tormentor.

Og med denne hovedkuls intro til første Fireball Live, alt det, der ikke skulle have været i æteren, og det, der så kom i æteren i stedet for, kan vi jo runde Fireball Live endelig i dag og sige, at det naturligvis var Dream Theater, der hyldede Metallicas legendariske Master of Puppets album. Det gjorde Dream Theater ved en speciel koncertoptræden i Barcelona i Spanien den 19. februar 2002. Og det var altså det, du i dag lagde øre til i den første time af Fireball. Men nu, der skal vi have 2 timers classic rock og metal med jubilæumsplader, nyheder og jubilæumsplader fra årene 1996, 86 og 76. Vi ligger ud i 96.

Og med disse toner fra amerikanske New Yorker Virgin Steel, lagde vi ud i Fireball denne mandag aften. Sidste Fireball inden sommerferien, og inden I skal lide alle sammen i hele 5 uger, før der igen er Fireball. Men til gengæld, så kommer der fra næste Fireball, og til den efterfølgende, kun til at være en pause på 3 uger. Så 3 uger. Så det er måske et plaster på såret for nogen.

96. Og 96, det kunne samtidig være et oplæg til Rockworld på lørdag, som også har undertegnet bag mikrofonen i studiet mellem klokken 16 og 18. Temaet på lørdag er nemlig, vi hader 90'erne. Set i lyset af, at der lige har været festegnen og alt det der, som tidligere var, vi elsker 90'erne og sådan nogle ting, så vil denne sure mand her proklamere, bekendtgøre og havle alt den aldeles frygtelige musik, som udkom i 90'erne. Og samtidig spille alt det, som i virkeligheden var temmelig fedt. Og det kunne blandt andet være sådan noget som Virgin Steel her. 1996, ja. Sådan skulle man ikke tro, hvis man huskede det af musiklyd på det tidspunkt. Så skal vi til den tragiske, den sørgelige del med et dødsfald, fordi tidligere dag så jeg Skagerrak, danske melodiske hardrocker, de havde annonceret på deres Facebook-side, at deres tidligere trommeslager Almin Otto er gået bort. Han var medvirkende på de tre første albums med Skagerrak og deres kortvarige reunion tilbage i 2009. Desværre så har han siden deres mere eller mindre permanente gendannelse siden 2021 ikke været i stand til at være med i bandet grundet dengang begyndende demens. Der er ingen dødsårsag oplyst, men med disse oplysninger kan man jo tænke sig til nogle ting. Men jeg synes, at vi skal hylde ham og også resten af bandet, fordi det er faktisk i år også 40 år siden, at de udgav deres selvtitlede debutalbum, altså Skagerrak. For den, der tager vi et af de numre, der ikke lige var et hit, og et af dem, man som gud og hver mand måske ikke lige husker. Første skæring på side 2, det her, det er en vaskeægte vinyl, live i æteren her på Rødovre-kanalen, 105,9 FF, Skagerrak, og Don't Turn Me Upside Down.

Ja, de der også fulgte med op igennem 90'erne vil nok genkende til denne her Roots, Bloody Roots. Det her var Sepultura fra albumet Roots 1996. Den fylder 30 år i år. Jeg har det stadigvæk en smule stramt med mange af de her brasilianske stammetrommer og hvad de ellers benyttede sig af. Det skulle have været temmelig innovativt på det tidspunkt for undertegnet. Der blev det i det store hele bare en lille smule irriterende, når man sammenlignede den plade bare med Chaos AD, men især med Arise Beneath the Remains og Sepultura's tidligere værker. Men alligevel så skulle den lige med, når nu vi skal igennem 1996. Og så spiller Sepultura i øvrigt på Copenhagen den kommende uge her. Og det skulle være deres afskedsturné, de stopper. Og har vist udgivet en EP, som har fået ganske rosende fornuftig omtale. Man kan i forrige nummer af det engelske blad Classic Rock se en buyer's guide til Sepultura. Der er i det her album nævnt som en af de to essentielle. Det sammen med Beneath the Remains, den vurdering er undertegnet så ikke enig i. Men sådan er der så meget. Vi bliver lidt i Copenhagen-omtalen og skal tilbage til 1976 og have fat i den gode gamle øksemorder Alice Cooper, som dukker op på Copenhagen med sit oprindelige Alice Cooper-band. Det vil sige, det der er tilbage, altså minus Glenn Buxton, der jo ikke er blandt os længere. Og den plade, vi så har som jubilæum, er selvfølgelig også fra årene, hvor Alice Cooper var gået solo. Alice Cooper var blevet en soloartist, og altså ikke bandet Alice Cooper. Det andet album som soloartist udkom i 1976, og i denne her forbindelse, hvor vi lige nævner det, meget passende titel, Alice Cooper Goes to Hell. For den, der har jeg valgt et af de numre, man måske ikke hører så ofte, nemlig 9. skæring, Wish You Were Here. Værsgo til vores allesammens gode gamle øksemordere.

Alice Cooper Goes to Copenhagen bliver det i denne omgang med sit gamle originale Alice Cooper Band. Her var det dog fra hans andet soloalbum 1976, Wish You Were Here, altså fra albumet Alice Cooper Goes to Hell. Så skal vi endnu en gang forbi 1986, og vi kan lige så godt blive lidt i Copenhagen-territoriet og tage et tredje af de bands, der spiller på Copenhagen. Vi får jo også Iron Maiden at se derude. Dem spillede vi i sidste udgave af Fireball. Vi slår gerne to fluer med et smæk og spiller jubilæumsplader. Og i denne omgang også jubilæumsplader med de kunstnere. Nogle af de kunstnere, vi får at se på Copenhagen. Og der kan man jo så sige, at der er delte meninger omkring mange af de plader fra 80'erne, fordi det er ikke altid det er alles favoritter. Og dem vi skal have fat i nu er Saxon, som jo blev en smule poppet allerede på Crusader. Var der nogen, der mente Innocence is No Excuse, og så denne her, som er fra 1986, altså 40 år gammel i år, nemlig Rock the Nations. Jeg kan huske, at det var den første, jeg er ikke sikker på, at det var den første Saxon-plade, jeg hørte, men det var i hvert fald den første, jeg købte, da jeg i sin tid fik pladespiller. Og selvom den ikke står mål med ikke mindst de gamle, så er der en del ting på den, der holder den dag i dag. Og blandt andet så var en spøjs ting jo ved den, at en ringer en Elton John medvirkede på piano på to af de ni nummer. Forklaringen dengang, jeg hørte et interview med Saxon i radioen, og forklaringen var, at de var i samme studio, og Elton John kunne godt lide numrene på Rock the Nations her, de inviterede ham med til at spille på pladen. Så ja, bestemt. Coveret er legendarisk. Produktionen ved jeg ikke rigtigt. Men numrene, der holder flere af dem. Jeg vil dog tage et andet end de allerstørste hits, som jeg ofte ynder, fordi ret ofte, så er det nogle af de numre, der ikke er de mest velkendte, som er de bedste. Håber, at Saxon de i hvert fald manifesterer på Copenhagen til alle jer, der skal derud. Hvorfor de nu engang er kommet, som for eksempel det her nummer, We Came Here to Rock, her Saxon.

We Came Here to Rock, sang Saxon i 1986, taget fra albumet Rock the Nations. 40 år gammel er den i år, og tænk dig, den købte jeg som en af mine 10 første plader, da den udkom. Jeg havde hørt hård rock igennem længere tid, men det var først, da jeg fik min helt egen pladespiller. Indtil da havde det foregået på kassettebånd igennem 5-6 års tid, eller deromkring optagelser fra radioen osv. Ligesådan kan du også optage her fra Rødovre-kanalen. Jeg tvivler på, at der er ret mange, der gør den slags længere. Nu kan man jo erhverve sig musik, både på lovlig og ulovlig vis, er meget nemmere kanaler. Men her på Rødovre-kanalen, der gør vi det, vi spiller fysiske plader. Det er ikke nogen streamingtjeneste. Det her var Saxons vinylplade, mit eget eksemplar, som har stået i min pladesamling i præcis de 40 år. Og nu blev den altså luftet her på 105,9 FM. Det er Rødovre-kanalen, du lytter til. Jeg hedder Morten Christiansen. Programmet er Fireball. Vi bliver i 1986, og nu skal det ikke handle om Copenhagen. Det er jeg lidt træt af at høre på. Jeg skal på lørdag sidde og lave radio, og min sædvanlige forgænger, som laver programmet før Rock World, Frank Støvelbæk, han har meldt afbud, og i stedet så kan I lægge øre til Musikmagasinet med Erling Fritz Frans i en særudgave i 2 timer på lørdag fra 14 til 16 inden Rock World går på. Og det er jo ganske enkelt, fordi Frank Støvelbæk, han skal på Copenhagen. Frank, din skid, kan du have en rigtig god Copenhagen lørdag derude, indtil vi to ses igen næste gang. Så ved jeg ikke, om fordi Frank sidder i bestyrelsen sammen med undertegnede på radioen her. Jeg ved ikke, om man må kalde et bestyrelsesmedlem for en skid. Men så er den skid i hvert fald slået. Eller, ja. Vi ses, Frank. Ha' det super godt. Fate Warning udgav i 86 deres debutalbum Awaken the Guardian. For den, der skal vi have et nummer, der hedder Valley of the Dolls.

Så fik vi lige Fate Warning progressiv metal fra USA og en af bannerførerne. Nogle af de første sammen med Queensryche og et band, vi skal høre senere. Det er der så nogen, der måske allerede har gættet, men jeg synes ikke, jeg synes, vi skal blande tingene en lille smule. Og så hopper vi så til 1996 og tager en smule blidere toner. Det er et debutalbum, som ja, jeg bliver lige rystet hver gang jeg ser et album, der fylder 30 år, og det var sprit nyt, da jeg blev introduceret for det, og det var faktisk også i 90'erne det her. Og havde det ikke været fordi, jeg var både radiovært og skribent og alt muligt dengang, så kan det meget vel være, at jeg var gået bort af ren kedsomhed, rent musikmæssigt. For der var ikke, medmindre man selv satte sig ind i tingene, særlig meget at råbe hurra for i 90'erne. Det fortæller jeg om på lørdag i Rockworld. Programmets tema og titel er Vi hader 90'erne. Så glæd dig til det her på Rødovre-kanalen på lørdag mellem kl. 16 og 18 med undertegnet ved mikrofonen. Men nu til engelske Thunder. Jeg blev faktisk inviteret til pladereceptionen for denne her udgivelse i London, men kunne ikke lige finde tid og råd dengang til at bevæge mig over... Hvad hedder det overhovedet? I hvert fald over til London, over den der lille dam, som det hedder, farvandet der mellem Danmark og England. De der små grå celler der. Det er ikke sådan med det. Men vi skal i hvert fald have Thunder fra albumet The Thrill of It All, og titelnummeret Thunder ligger lidt på is i øjeblikket, fordi i forrige år der havde Danny Bounce, forsanger, var ude for en faldulykke. Det var til et eller andet selskab, tror jeg, hvor han faldt ned ad en trappe, som resultatet at blackout forårsagede en mindre hjerneblødning. Sådan i hvert fald husker jeg historien. Fysisk er han kommet sig, men denne her hjerneblødning efterladt ham ud af stand. Det har påvirket stemmen, så det har efterladt ham ud af stand til at turnere med Thunder. Vi håber fortsat på god bedring til ham og med genoptræning, og håber selvfølgelig, at både ham og Thunder vender tilbage, for det her er et af de mest fantastisk fremragende bands, jeg nogensinde har oplevet live. De var på Copenhagen en af de sidste gange, jeg var der, nemlig i 2022, første gang efter coronaen, og leverede simpelthen den største fest, og Danny Bounce var ved den lejlighed den ubetinget bedste sanger, der optrådte på hele festivalen. Døm selv med hans vokal her på titelnummeret fra The Thrill of It All fra 1996.

er fortsat god bedring til denne fantastiske sanger, Danny Bowers. Vi håber selvfølgelig igen på et tidspunkt inden for en overskuelig fremtid igen at kunne opleve ham sammen med Thunder. Her taget fra albumet The Thrill of It All, det var titelnummeret, vi fik fra det album 1996. Vi bliver i 1996. Vi skal runde vores Copenhagen aktuelle bands af her i Fireball for i aften. Og det skal vi gøre med bandet som vokalist, fordi jeg vil næsten ikke kalde ham sanger. Frontskråler Chris Barnes, dannet efter han havde forladt Cannibal Corpse. Det gjorde han i slutningen af 1994. Debutalbummet Haunted med Six Feet Under fik rigtig stor succes. Det fik gode anmeldelser, og bandet har jo eksisteret lige siden og er still going strong. Men dengang så skulle der smides, mens jernet var varmt, og allerede i 1996, året efter, der udgav bandet en EP, selvom de ikke helt var klar med materiale til et helt nyt album. Ja, så var de klar med to nye numre, plus en cover af Judas Priest's Grinder, og så fire live numre, syv numre i alt, som udkom på denne her EP, Alive and Dead, i 1996. Her skal vi have fat i et af de to nye numre fra Six Feet Under ved den lejlighed, der hedder Drowning. Du lytter til Fireball 105,9 FM, det er Rødovre-kanalen.

50 år gammel i år, debutalbummet fra Boston, fra den var det rock and roll band med legendariske Brad Delp i forgrunden. Brad Delp, der jo tog sig selv af dage den 9. marts 2007. Siden da har hyldestkoncerter og så videre bragt navnet som Michael Sweet fra Stryper ind over, men hans afløser blev den ganske ukendte Tommy DeCarlo, som siden da har haft sangerjobbet i Boston, altså i 19 år. Det var altså indtil årsdagen 19 år efter Brad Delps selvmord, så døde Tommy DeCarlo efter en periode med kamp mod kræft, en kamp han altså tabte. Og pudsigt nok på nøjagtig samme dato, 19 år efter Brad Delp forlod os, så er Tommy DeCarlo desværre også gået bort. Det er trist selvfølgelig både for hans familie og venner og bekendte, men også fordi der havde været en chance, hvis man nogensinde skulle have oplevet Boston igen, for han havde en stemmeføring, der lagde sig meget, meget tæt op af Brad Delp. Han nåede ikke, så vidt jeg ved, at indspille noget som helst med Boston, og hvis han gjorde, så kan det være, at Tom Scholz inden for en årrække finder på at få det udgivet, hvis der altså kommer mere fra Boston. Der skal jo nok gå, nu gik der 13 år mellem de to forrige albums, altså nu skal der nok gå nærmere i retning af 20, før der kommer endnu et af slagsen. Men jeg har fundet et soloalbum med Tommy DeCarlos band, som blot bærer hans efternavn DeCarlo, Lightning Strikes Twice fra 2020, og fra den valgte nummer, der hedder Rockin' Soul. Så kan du bedre lige konstatere, hvor han lå i forhold til det legendariske Brad Delp. Jeg vil mene, det ikke er langt fra. Her er DeCarlo, og en hyldest til sanger Tommy DeCarlo, der altså forlod os den 9. marts i år.

Ja, de toner, vi har hørt det her i aften i Fireball, lyder væsentligt bedre end kommunalbestyrelsesmøderne. Det ved jeg ikke, det tror jeg i hvert fald Fireballs lyttere derude nok skulle mene. Det var lige en sidebemærkning i forhold til de ting, der gik galt tidligere på dagen her, hvor der ligesom var programsat noget andet end det, der så endte med at blive sendt ind til undertegnet dukket op her i studiet. Jeg skal selvfølgelig nok sørge for, at vi sender det, der er blevet annonceret, lige så snart jeg i hvert fald kan gøre noget ved det, og der ikke er tale om en genudsendelse, der bare er sat på. Så beklager over for de, der havde håbet at høre sidste omgang Fireball, jer der hører os på FM-båndet, eftersom FM-båndet var, at vi var uden forbindelse til det i Fireball anden påskedag. Men det skulle altså heller ikke lykkes denne gang at få hele udsendelsen i æteren. Jeg ved ikke, hvornår det præcis gik galt hernede, men det er noget, jeg som formand for radioen selvfølgelig har sat mig for at undersøge. Så hvis der kommer nogen klager, så er det ind på Fireball Rødovre-kanalen på Facebook. Skriv din klage, så skal vi nok undersøge det. Vi vil gerne have klager over den slags ting her, og så skal vi nok forhindre det i fremtiden. Nu skal vi, man skal ikke blande musik og politik, eller måske nogen, der mener, det vil jeg alligevel. Jeg vil holde kommunalbestyrelsen helt uden for det, men til gengæld henvende mig til vores regering og folketingspolitikerne og dedikere næste nummer til dem. Vi skal have fat i året 1986, en singleplade, en maxi-single var det dengang, som blev det sidste Halloween udgave oprindeligt med Kai Hansen i forgrunden, inden de fik en ung Michael Kiske i forgrunden på Keeper of the Seven Keys-pladerne. De fleste, de der er inde i Halloween-historien, de vil godt være klar over, at det nummer, der er tale om over maxi-single med Halloween, som fylder 40 år i år, den er her dedikeret til vores regering. Titlen her er Judas.

nogen, der sad derude og sagde, hey, det var sgu da også Kai Hansen, der sang på det nummer, der kom her, jamen så havde de fuldstændig ret. Men hverken Halloween eller Gamma Ray eller noget som helst, det her var Kai Hansen solo. Hansen and Friends, rent faktisk fra albumet Three Decades in Metal. Noget så sjældent, som at vi fejrer 10 års jubilæum. Ja, det er 10 år siden.

Kai Hansen og venner udsendte det her album på det her nummer, der gæstede i øvrigt Edguy og Avantasias Tobias Sammet på vokal. Jeg oplevede faktisk i 16 netop Hansen and Friends live. Nu har han jo sammen med Michael Kiske sluttet sig til Halloween igen. Der bliver ikke tid til hverken Gamma Ray eller ret meget solo, men det gør der så alligevel, for 18. september har Kai Hansen annonceret, at han udsender sit andet soloalbum, Born With A Hammer. Den kan vi så glæde os meget til. Det gør undertegnet i hvert fald som kæmpestor Halloween Gamma Ray fan. Så ja, den ser jeg frem til senere i år. Nu skal vi så igen tilbage til det herrens år 1996 og have fat i en af de plader, som kunne være noget af det, jeg præsenterer på lørdag i programmet Rock World, hvor temaet på lørdag er, vi hader 90'erne. Jeg gennemgår faktisk mange af de ting, de er virkelig rærlige, frygtelige, vederstykkeligheder, der udkom i løbet af 90'erne. Og så kan du høre mange af de ganske fede ting, som gjorde, at man faktisk stadig kunne overleve, hvis man selv var i stand til at finde frem til dem. Fordi alle nålestriberne på pladeselskaberne havde rigtig travlt med at fortælle en, hvad man skulle høre. Men classic metal, det var stadigvæk i live. Få hele historien på lørdag kl. 16-18 med undertegnet her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Nu skulle man tro, at vi havde fejret Metallica nok for i dag. Det har vi ikke. Godt nok har vi fejret Master of Puppets med hele albummet i en liveudgave med Dream Theater. Det synes jeg personligt var ganske, ganske fedt, især fordi de holdt sig til arrangementerne og stadig efterlod plads til keyboard-virtuosen Jordan Rudess. At det rent faktisk kunne lade sig gøre under Metallicas nummer. Ja, det vidner en del om Dream Theater-musikernes kvalitet. Men Metallica har jo andre jubilæumsalbums i år, nemlig det af nogen meget udskældte Load fra 1996. Jeg synes egentlig dengang, at det musikalt set var et ganske fremragende album, men i dag der er det godt nok sjældent, at jeg finder det frem. Det har jeg så gjort i dag, fordi det har 30 års jubilæum, og så kan det jo også relatere lidt til den udsendelse, jeg skal lave på lørdag. Jeg har nemlig valgt et af de numre, som man ikke lige husker overhovedet eksisterede fra det her album. Denne her hedder meget passende Wasting My Hate, Metallica.

Sådan Metallica Wasting My Hate, taget fra Load-albummet 1996, tænk engang, det er 30 år siden i år. Nu skal vi skifte genre en lille smule, nu skal vi have vaskeægte 70'er prog, og det fjerde album fra Kansas, som udkom i 1976. Det var albumet med kæmpe hittet Carry On Wayward Son på, så det har jeg tænkt mig traditionen tro at gå lidt udenom, eftersom alle kender det et eller andet sted fra. Og selvfølgelig skal man have klassikere, men der er mange andre fede ting, som man ellers ikke får hørt i radioen. Så det vil jeg til gengæld råde bod på. Skrevet af Carrie Livgren, som de fleste af de stålstærke træffere var, så er det her et nummer, som heller næppe er på bandets setliste længere. What's on my mind? Her er det Kansas, 50 år gammel. I år er albumet Left Overture.

Ja, så fik vi aftens første pladenyhed, selvom vi har spillet den tidligere i Fireball for et par omgange siden. Seneste udspil hedder det fra Crimson Glory, og dermed også som lovet mere progressiv metal. Crimson Glory var også blandt bannerførende sammen med Queenstrike og Fate's Warning, som vi hørte tidligere i udsendelsen. Så var der en lille tusse på vej i halsen, jeg tror, jeg overlever her i studiet. Red in the Sun hed denne her skæring, og når man har ventet i 27 år på et nyt album fra et band, så tænker jeg godt, man kan have den pladenyhed med mere end en gang i løbet af en Fireball-sæson. Her var det altså Crimson Glory. Men 27 år, ak, det er jo ingenting sammenlignet med det næste, vi skal være vidne til. Fordi den næste pladenyhed, som er en rigtig pladenyhed, for den har vi ikke præsenteret før i nogle af årets udsendelser her. Den har man måttet vente på i hele 46 år. Vi skal en tur til Canada og have fat i Tease, hard rock bandet Tease, altså T-E-A-Z-E, som 46 år efter deres seneste studiealbums igen har begået et helt album med nyt originalt materiale. Tease, de rocker ganske, ganske fornuftigt på denne her plade, og de er forhåbentlig kommet tilbage for at blive længe nok til, at jeg kan få sat flueben ved det band også. Jeg havde muligheden for et par år siden, hvis jeg var taget til Time to Rock, men de dukker rimelig tit med jævne mellemrum op i Europa, så chancen kommer forhåbentlig ved endnu en lejlighed. Rev Your Engines er titlen på det nye album her, altså fra kanadiske Tease. Her er et eksempel på, hvordan de stadigvæk rocker de gamle herrer ganske eftertrykkeligt. Det her nummer hedder Gotta Rock, kanadiske Tease.

dannet i Windsor, Ontario 1974. Plade debuterede i 1976, rent faktisk lavede fire albums, det seneste Body Shots i 1980. Indtil dette album her altså udkom tilbage i slutningen af maj måned, Rev Your Engines, det første nye album fra Tease i 46 år. De blev aldrig lige så stort et navn som de bands, der kom frem nogenlunde samtidig med Tease. Her tænker man jo måske nok i første omgang, eller der ville man i hvert fald tænke på Triumph. Triumph har også været gendannet. Jeg oplevede den med deres kortvarige reunion, en af de to koncerter, de spillede tilbage i 2008. Og de har netop afsluttet deres seneste turné gennem både Canada og USA med sessionmusikere også, og desværre en erstatning for bassisten Mark Levine, der grundet sygdom var ude af stand til at optræde med Triumph i denne omgang. Forhåbentlig bliver det til flere koncerter med dem. Men det er også 50 år siden i år, at Triumph udgav deres selvtitlede debutalbum. Et album, der senere er genudgivet på CD under med titlen In the Beginning. Men titlen var altså Triumph, og jeg skal sige, at nu har jeg taget CD-udgaven med for nemheds skyld. Da den også er remasteret og alt det der svineri, men jeg er der i besiddelse af det originale kanadiske vinyl eksemplar af denne her plade her. Det er bare lige for at sidde og blære mig, når nu jeg kan her på 105,9 FM på Rødovre kanalen. Men når du lægger øre til det her nummer med Triumph, som altså kom frem på omtrent samme tidspunkt som Tease, Triumph blev væsentligt store og større end Tease, og det er så, hvad det er. Men lad være at komme og fortælle mig, at du umiddelbart kan høre, at der er 50 års forskel på udgivelsesdatoerne på det nummer, vi lige har hørt, og så det her.

Ja, det, hvor man mest kunne høre forskel, var jo muligvis i produktionen, som ja, 50 år gammel stadigvæk lød en smule mere autentisk end noget af det nyere her. Thies, dog noget af det er stadigvæk absolut fremragende, jeg har hørt de senere år. Jeg glæder mig meget til det album, og det lever op til forventningerne om end. Ikke lige så fedt som de gamle plader fra sen 70'erne med Thies. Her var der altså Triumph og Let Me Get Next To You. Og vi bliver i Canada. Det kunne så være dagens triple, selvom vi ikke gør os i rigtige tripler og den slags hver eneste gang i Fireball. Men når du det skal være Canada, ja, så Canadas kampe kan jeg jo godt finde på at se fra VM i fodbold, netop fordi de bliver spillet i Canada og ikke i USA. Men lige så snart det har med amerikanerne at gøre, nej, jeg holder sgu med Canada. Fordi så boykotter jeg det, når det er fra The USI, The United States of Insanity. Det vender vi tilbage til i en anden udgave af Fireball. Ej, jeg ville rigtig gerne have givet Trump en fødselsdagsgave her. Nogen, der kan gætte hvad? En dobbeltgave bestående af et par cementstøvler og en svømmelektion. Nu skal vi have fat i endnu en pladenyhed, vi havde med sidste gang, nemlig fra den kanadiske duo Crownlands, som i min bog burde blive kæmpestore, og fuldstændig så store som nogle af dem, de er inspireret af, nemlig Rush, som jo nok er nogle af de største, hvis ikke de største, der nogensinde er kommet ud af Canada. Og jeg glæder mig stadigvæk vildt til at opleve dem i Royal Arena i begyndelsen af april måned til næste år. Men nu må vi nøjes med Crownlands, og det er så absolut ganske, ganske fremragende det her. Jeg har spillet et nummer fra den sidste gang, og vi kan sagtens tåle en skæring mere fra deres spritnye album Apocalypse. Denne her hedder Black Star, her er kanadiske Crownlands.

Fireball. Og så skifter vi toner endnu en gang. Et par numre er der tilbage her i aftens udgave af Fireball. Og jeg kan ikke gå på sommerferie helt uden at nævne Metal Magic Festivalen i Fredericia. Der finder jeg sted, jeg tror det er den 9. 10. 11. juli. Vi kommer ikke til at være til stede i år, til jer der skal derover. Rigtig god festival. Noget af det jeg gerne ville have oplevet derover er Ole John Roth. Og han er aktuel med en jubilæumsplade, som er 30 år gammel i år. Lyt til alle de klassiske kombinationer og links til forskellige klassiske stykker i det her nummer, så meget af det, vi når at lytte til. Det er ikke det, han optræder med på Metal Magic. Det bliver Virgin Killer og Entrance albumene med Scorpions. Så ja, det kunne have været ganske fedt at opleve, men Metal Magic bliver uden mig i år.

Fireball-programmet, hvor du skal forvente det uventede. Jeg tror næppe, det var Sky of Avalon her med Ole John Root og Prologue to the Symphonic Legends, du havde forventet. Her var det fra det album fra 1996, Bridge to Heaven. Husk på lørdag, vi hader 90'erne. Denne her var fra 96, det er den plade, vi skal slutte med også, så måske er der ikke så meget grund til at hade 90'erne. Men jeg fortæller, hvorfor 90'erne var fuld af vederstyggeligheder, og hvordan jeg overlevede dem. Det er fra kl. 16 til 18 her på Rødovre-kanalen. Fireball holder derimod en pause på 5 uger, før vi er tilbage igen. Jeg er på sommerferie, og dermed så er næste Fireball skubbet en uge om præcis 5 uger. Mandag den 27. i 7. er næste omgang Fireball. Og det bliver så uden Fireball Live, fordi der har vi et program sat andet program i timen mellem kl. 19 og 20, og det kan vi selvfølgelig ikke overrule. Ikke engang, selvom jeg er formand for radiostationen her. Eller måske netop derfor har jeg ikke tænkt mig at gøre det. Så om 5 uger, Fireball igen på 105,9 FM Rødovre-kanalen på lørdag. Rockworld fra 16 til 18. Vi hader 90'erne. Vi slutter med albumet Building the Bridge fra 1996, som rocker ganske fremragende. Og med REO Speedwagon. Der siger vi tak for denne aften her i Fireballs selskab på Rødovre-kanalen. Can't Stop Rockin'. Værsgo, REO Speedwagon. Vi høres ved.

Can't Stop Rocking, som REO Speedwagon så korrekt synger her. Du har lyttet til genudsendelse af Fireball fra den 22. juni dette år. De sidste to timer her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Nu er det tid til helt frisk udgave af Fireball, og allerførst Fireball Live. En times liveoptagelse her fra klokken 19 og frem til klokken 20, hvor Fireball så går i gang. God fornøjelse.

Rødovre-kanalen præsenterer Fireball Live. En times liveoptagelse som opvarmning til Fireball. Hver fjerde mandag kl. 19-20. Klassiske, legendariske og sjældne liveoptagelser fra studieverdens egen pladesamling. Fireball Live.

Og vi går lige på hårdt i denne udgave af Fireball Live. Det skulle nemlig gerne times og tilrettelægges. Og vi skal sige farvel til livescenen fra et af de helt store tyske metalbands, nemlig Running Wild. I forbindelse med deres optræden på dette års Wacken Open Air den 31. i 7. Ja, der havde de annonceret, at den koncert ville blive deres sidste liveoptræden. Som skrevet, så har de prøvet det før. Også tilbage i 2009 spillede de afskedskoncert på Wacken. Det er den koncert, vi skal lægge øre til i alt en time fra i denne udsendelse. Running Wild kommer stadig til at lave plader, men alderen trykker. Og det er altså det, der denne gang får dem til at kvitte liveoptrædener. Så smæk benene op. Skru godt op for højtalere eller hovedtelefoner. Og lyt med her til en times klassikere fra den koncert, som Running Wild sagde farvel til deres publikum. Dengang i 2009. For blot at vende tilbage 3 år senere. Udgivet på et livealbum, som udkom i 2011, med titlen The Final Jolly Roger. Meget passende. Tyske Running Wild er i dine øret og dine kanaler her på Rødovre-kanalen den næste time.

Så er det fedt! Så er det fedt!

vi har været til koncert med tyske Running Wild, optaget den 30. i 7.2009 på Wacken Open Air. De numre, vi hørte, det var som følger: Port Royal, Bad to the Bone, Riding the Storm, Prisoner of Our Time, Black Hand In, Tortuga Bay, Branded and Exiled, Raise Your Fist, Conquistadors, og her til sidst den udødelige Under Jolly Roger.

Men nu er det blevet tid til Fireball. 2 timers klassisk rock og metal, masser af jubilæumsplader. Undertegnet Morten Christiansen, jeg sidder her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. 2 timer endnu, frem til klokken 22.

Og med disse toner, hjertelig velkommen til det aftens udgave af Fireball her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Det er som nævnt Morten Christiansen, der sidder i studiet og bestyrer butikken frem til kl. 22. To timers jubilæumsplader. Enkelte pladenyheder, og vi skal sågar også lægge ører til dobbelt jubilæumsplader af den mere obskure afdeling, men mere om det senere hen. Vi vender også tilbage til Running Wild relaterede ting, og meget, meget andet i denne udsendelse. Så velkommen til. Det var en pladenyhed allerførst, nemlig det spritnye debutalbum fra Lex Legion, som jo består af tidligere medlemmer fra King Diamond og Motorhead, er det jo lige nemt, fordi Mickey D er på trommer, og han har jo også slået sine folder i Motorhead i rigtig mange år. Det er endnu flere år siden, han slog folderne hos King Diamond. Men udover Mickey D, så er det jo som bekendt Pete Black og Andy LaRocque på guitarduoen og bassisten Hal Pacino. Og sangeren, det er så Niels K. Rue fra et norske Pagans Mind, og han har jo bevist tidligere, at han synger ganske, ganske fremragende. Sleep Eternally hed det her nummer, første nummer på albumet, der blot bærer bandnavnet Lex Legion. Dem glæder jeg mig i hvert fald til at høre mere fra fremover. Og til et andet tidligere King Diamond medlem, og ja, den gamle Merciful Fate duo, Hank Sherman og Michael Denner, og bandet, de havde før, men nåede så langt som til Merciful Fate, nemlig Bratz. For Bratz havde jeg fornøjelsen af at opleve deres reunion-koncert på Metal Magic sidste år, altså i 2025. Nu kommer de til at spille igen på Christiania, og det kommer til at foregå lørdag den 12. september 2026. Det er på Rockmaskinen, hvor Bratz også havde deres debut i juli måned 1978. Det er 48 år siden de første gang optrådte der. Rockmaskinen er jo det her sted, jamen jeg kan sige Fredens Ark, mere tættere på kommer man vist ikke på en adresse for arrangementet her. Men Rockmaskinen nummer 15 er det, de bands der er annonceret indtil videre er ud over Bratz, Bollocks, The Chains, To Be Announced, og ja, det betyder, at der bliver annonceret endnu et navn, eller også hedder de rent faktisk To Be Announced. Den skal jeg lige have undersøgt. Og Jack Hope. Og det er altså den 12. september kl. 18.30, hvis jeg ikke husker meget, meget galt. Det står der her. Kl. 18.30, og det var indtil klokken 2 søndag morgen der, så det bliver 7,5 time, hvis jeg lige har regnet rigtigt, at man kan komme ud og høre punk på Rockmaskinen på Christiania. Så lad os da lige tage et nummer fra Bratz-pladen. Der er jo et nyt udspil på vej fra det gendannede Bratz. Og jeg har jo mine kilder, og det skrider stille og roligt fremad, skulle jeg hilse at sige. Men i hvert fald, Bratz spiller nu, det er officielt, på Christiania Rockmaskinen lørdag den 12. september. Her er et nummer fra deres album fra 1980, Accepted, her Bratz.

punk med, med heavy metal inspirationer, starten på heavy metal i Danmark, og starten på Merciful Fate. Netop Merciful Fate skal vi så vende lidt tilbage til, fordi det sidste album, som Michael Denner medvirkede på med Merciful Fate, har 30 år på banen i år. I og for sig havde han forladt bandet inden albumet det nåede at udkomme, men medvirker som sagt på Into the Unknown fra 1996, inden han endegyldigt tog afsked med det band. En fremragende plade, når jeg skal sige det, og derfor skal vi selvfølgelig lige fejre den, når den nu fylder 30 år. Vi skal have masser af jubilæumsplader, så det er bare med at komme i gang. Into the Unknown med Merciful Fate fylder 30 år i år. Listen to the bell.

Listen to the Bell, altså med Merciful Fate. 30 år gammel er den plade i år, Into the Unknown. Siden da blev det

kun til yderligere to album, så vi venter stadigvæk på, der skal dukke noget helt nyt op fra Merciful Fate. Så det kan måske have lange udsigter, hvem ved. Nu skal vi til aftens første 50 års jubilæumsplade, altså tilbage til året 1976, og en obskur en af slagsen. Vi skal have fat i, man kan ikke engang kalde dem rigtigt for det amerikanske svar på Yes, fordi det ved vi jo godt, at det er Kansas. De var de to store i hver deres land. Men nogen, der lød meget som Yes, og faktisk blev beskyldt for at være Yes-kloner, debuterede i 1976. De blev faktisk rimelig store i USA, spillede sammen med mange af de helt store navne, både som co-headliner på festivaler eller som support band. De hedder Starcastle, og deres debutalbum fra 76 er i min bog ganske, ganske fremragende. Jeg havde fornøjelsen at interviewe om, hvem pokker af dem var det, da de gjorde comeback i midten af nullerne. Terry Luttrell i øvrigt, som er leadsanger, har også slået sine folder i REO Speedwagon. Udover ham er det Gary Strader, Steven Tassler, Herb Schnilt, Matthew Stewart og Steven Hackler, der udgør 6-10. Man kan i hvert fald se, at de har rigtig 70'er hår alle sammen, og Terry Luttrell også en ordentlig skovsnegl. Så ja, det er jo herligt at kan sidde og kigge på sit vaskeægte vinyl eksemplar af denne her 50 år gamle plade. Det er jo det, vi gør i Fireball. Vi spiller fysiske plader. Ingen streaming, så kunne vi lige så godt være en streamingtjeneste. Det her, det er Classic Rock og Metal Radio på Rødovre-kanalen. De plader, du hører, det er enten en CD, som kører i CD-afspilleren, eller en vinyl, der roterer på pladetallerkenen. Så jeg vil lade debutpladen fra Starcastle rotere her. Det nummer, som der nok er størst chance for, folk kender, er jo Lady of the Lake. Men det er en sag på mere end 10 minutter, og det er der trods alt ikke tid på med alt det, vi skal nå. Så jeg har taget en af de lidt mere obskure skæringer, men ikke desto mindre fremragende på side 2. Her er Starcastle og To the Fire Wind.

Ja, hvis man slet ikke er så gammel 70'er rock, prog, skulle det selvfølgelig hedde, så kan den måske være lidt svær at sluge den her, men Starcastle, fremragende band, fremragende debutalbum, 50 år gammelt er det i år. For den, der var det her altså To The Fire Wind. Du lytter til Fireball på Rødovre-kanalen 105,9 FM. I studiet er Morten Christiansen, og det er jeg frem til klokken 22.

et af mine absolute favoritalbums fra 1986, 40 år gammelt i år. Jeg købte albummet, da det udkom, Wasted, med nu afdøde bassist Pete Way, som bandleder. Det var bygget op omkring ham. Det var deres tredje album, der udkom i 1986. Med fremragende numre som åbningsnummeret her, Walls Fall Down. Og så den fremragende unge sanger, Danny Vaughan, som senere dukkede op med Taiketto. Det var 5 år senere, Taiketto begik deres fremragende debut, Don't Come Easy. På denne her plade med Wasted, der medvirkede også trommeslageren Johnny D, som Danny Vaughan i dag er genforenet med i Taiketto, som i sidste år optrådte på Nordic Noise. Og de er i år aktuelle med et spritnyt album. Jeg tror ikke, det er mere end det 5. 6. højst i rækken. Closer to the Sun er titlen på det. På den altså Danny Vaughan på sang, Johnny D. Danny Vaughan eneste tilbageværende originalmedlem af Taiketto. Men han er jo flankeret af fremragende musikere som Johnny D her og bassisten Chris Childs, som er kendt fra Thunder. Så vi skal have et nummer fra albumet The Closer to the Sun her af Taiketto og Bad for Good.

Vi var tilbage i 1986, denne gang verdenshistorien eller musikhistorien er faktisk fyldt med, og især rock- og metalverdenen fyldt med bands, der havde taget navn efter karakterer eller steder i Tolkiens univers. Og det havde de her også, nemlig fra Ringenes Herre, lyttede vi til Cirith Ungol fra deres tredje album, One Foot in Hell. Den fylder altså 40 år i år. Blood and Iron hed det her nummer. Og så skal vi til et dobbelt jubilæum, det vil sige både et band og så en soloplade med samme guitarist. Og nu vælger jeg at gøre det lidt nemt for lytterne ved at tag det her nummer, jeg har valgt fra bandet som det første, fordi så kan man glæde sig til at høre, hvad guitaristen han også lavede. Han var nemlig en travl herre i 1996. Både et album med bandet plus et soloalbum kom ud for 30 år siden i år. Vi skal have et atypisk nummer med bandet, og atypisk var det alligevel ikke for dem på det tidspunkt, men hvor deres fremragende musikalitet virkelig kommer til udtryk. Vi skal til Canada og have fat i bandet, som den 4. april næste år er koncertaktuelle i Danmark for første gang nogensinde. Nemlig Rush og albumet Test for Echo, som er temmelig overset i deres bagkatalog, og måske også noget undervurderet. Jeg har altid temmelig godt kunne lide det her album bedre end Counterparts, rent faktisk, som var det foregående album, men det er der vist mange uenigheder omkring. Her skal vi have fat i 6. skæring på albumet Test for Echo med kanadiske Rush. Den her hedder Totem.

Just stop looking at me.

For 30 år siden, der var guitaristen Alex Lifeson altså temmelig produktiv i året 1996, albumet med Rush, der jo lød som Rush gjorde præcis i den periode, og jeg havde med vilje taget et af deres lidt mere afdæmpede, fordi de rockede bestemt også hårdt på den plade, men det gjorde Alex Lifeson bestemt også solo, og lidt for kontrasternes skyld havde jeg valgt et par numre, der stak lidt i hver sin retning. Men ikke desto mindre, man kan umiskendeligt genkende til Alex Lifesons fabelagtige guitar. Hans soloalbum Victor gik ubemærket hen, sikkert for alle andre end de største Rush-fans. Men det havde han altså også tid til at lave i 1996. Der var en række gæstemusikere med, ud over de, som spillede i bandet, nemlig Bill Bell og Blake Manning. Blandt andet medvirkede Les Claypool fra Primus på et af numrene. Og måske nogen kunne genkende sangerinden på det her nummer. Hun er også kanadier, nemlig Lisa Dalbello, kendt for at have skrevet en del nummer til blandt andet Heart, har skrevet det nummer, som blev mere berømt med Queensryche, nemlig Gonna Get Close to You fra deres andet album, Rage for Order, også fra 1986 i øvrigt. Og det var altså den fremragende sangen Lisa Dalbello, vi hørte på det her nummer, Start Today fra Alex Lifeson. Der var attitude over det, og det er der bestemt også over den næste jubilæumsplade, hvor vi bliver i 1996. Nemlig Undisputed Attitude, som var et mest af alt coveralbum fra Slayer. 14 numre, og ikke desto mindre et album med kun små 33 minutters spilletid. Det var mest punk-covers, som Slayer begik sig i. Så var der et enkelt cover af The Stooges, plus et enkelt nummer fra egen hånd fra Slayer, altså i 1996. Vi skal have et nummer, der hedder Abolish Government, fordi det er lige den attitude, jeg godt kan lide. Og Superficial Love, det er skrevet af T.S.O.L. Oprindeligt og indspillet hvornår. Det har jeg ikke lige nået at få styr på. Men her er det i hvert fald i Slayers version fra 1996.

Give Back My Bullets, titelnummeret fra Lynyrd Skynyrds fjerde album, som så dagens lys i 1976. Så her fejrede vi altså et 50-års jubilæum. Og et mere af slagsen skal vi have, og vi bliver i samme boldgade. Lynyrd Skynyrd var jo om nogen bandet, måske sammen med Allman Brothers, der satte standarden for den høje standard for sydstatsrock i 70'erne. Men der var bestemt også bands, som rent musikalsk ikke efterlod dem ret meget. Karrieremæssigt, måske kommercielt, ja, der var der flere bands, der aldrig blev lige så store, men alligevel ikke desto mindre lavet fremragende plader. For eksempel det næste band, vi skal høre, som pladedebuterede i 1976 med et selvtitlet album. Point Blank var navnet på bandet, og albumet som sagt bare også bandets navn. Her skal vi have fat i et nummer fra det album fra 1976, der hedder Moving.

Moving 5, Point Blanks debutalbum, som fylder 50 år i år. Moving hed den altså. Og så skal, ja, vi har jo ikke autostop på pladespillerne, så en gang imellem, så slutter de lidt hurtigere for ikke fedtet hurtigt nok ned. Sådan er det. Det er live radio, og du hører de plader live, som vi spiller. Fysiske plader, ingen streaming i Fireball. Hvad andre gør på Rødovre-kanalen, det blander jeg mig ikke i. Men reglerne i Fireball, det er, vi spiller kun fysiske plader. Her var det altså Point Blank, som besluttede sig for at gøre Lynyrd Skynyrd rangen af stridige. Det var der mange bands, der gjorde på det tidspunkt. Vi mangler et af dem i hvert fald senere på året, også som jubilæumsplade, som var lidt tidligere ude end Point Blank. Der er ingen originalmedlemmer tilbage i Lynyrd Skynyrd i øvrigt, men de turnerer stadig, men flere plader fra deres hånd kommer der dog ikke. Point Blank her udgav 6 albums i årene 76-82. Ganske fremragende i øvrigt alle sammen. Mener faktisk, at har alle 6 albums. Så vi skal nok komme til at fejre jubilæer med noget mere med Point Blank. Eller ved en anden lejlighed fyre mere af fra det fremragende band, synes jeg nok, vi skal kalde det. Og så til et 40-års jubilæum. Nemlig debuten fra Candlemass, Epicos, Dumicos, Metallicos.

Solitude, naturligvis fra svenske Candlemass. Albumet Epicus Dumicus Metallicus udkom i år for 40 år siden. Et af mange, mange fremragende svenske bands. Candlemass hører endda til de lidt mere kendte af slagsen. Men der er jo også svenske bands, som er ganske fremragende, og som er delvist eller måske totalt ukendte for den brede offentlighed. Og nogle af de mange, som jeg ligger inde med i pladesamlingen, dem tager vi fat i på lørdag i programmet Rock World, som også er her på Rødovre-kanalen naturligvis, mellem kl. 16 og 18. Det er lige efter Frank Støvelbæks Genrehotellet, som er fra kl. 14 til 16. Så altså lige efter det, fra 16 til 18, 2 timer med relativt ukendte svenske rock- og metalbands. Det kan du glæde dig til her på 105,9 FM. Lige nu, der er det fortsat Fireball, du lytter til, altså undertegnet Morten Christiansen i studiet i 47 minutter endnu. Og i den tid, der skal vi nå blandt andet aftens sidste 50-års jubilæumsplade, nemlig fra Black Sabbath. Det var deres syvende album, der udkom på det tidspunkt for 50 år siden

godt inde på den anden side af skolernes efterårsferie. Jeg kan godt love sådan halvvejs, at vi nok skal få fat i et eksemplar og fyre Tone Iommi godt og grundigt i dag her i Fireball. Men nu, der skal vi høre ham, som han spillede for 50 år siden på Black Sabbath-albumet Technical Ecstasy. Et af de numre, som ikke måske var det mest åbenlyse valg, men måske mit favoritnummer på pladen. Black Sabbath her og Gypsy.

Ja, vi havde fat i guitar lige fra 1986, så det her var både en jubilæumsplade, og vi skal også til at fejre fødselsdage. Vi har nemlig to herrer af slagsen, som kan fejre fødselsdag på dagen i dag. Det skulle naturligvis fejres. Det her var Dr. Mastermind, som i 1986 begik et enkelt selvtitlet album, siden de så blev gendannet i 2005 blandt andet. Men fra den, der fik vi lige her, den kører videre i baggrunden, et nummer, der hed The Villa. Herren, som har fødselsdag, det er den fremragende trommeslager Dean Castronovo, men sanden, som i dag slår sine folder i Journey, Restless Spirits og Revolution Saints. Udover det var han jo også sammen med Neil Sean med til at danne Bad English og Hardline i 1992. Han var også med i Hawaii her i 1986 på trommer, og det var jo blandt andet sammen med Marty Friedman, så det er ikke første gang, han har spillet sammen med såkaldte guitarhelte. Han har også medvirket på plader med netop Marty Friedman på Cacophony, spillet med Geezer Butler, Joey Taffarel, Malice, Marty Friedman solo, og var med på et album, nemlig med Ozzy Osbourne, nemlig Osmosis fra 1995. Så vi skal sige mange gange tillykke til den fremragende trommeslager her, Dean Castronovo. Han fylder 62 år i dag. Og det her, det var så lige gitaren, ikke så meget trommer over det, så den fader vi stille og roligt ud i. Og så til en herre, der blandt andet har været med i Joe Satrianis G3-projekt. Projektet, hvor Joe Satriani og Steve Vai er det typisk, sammen med en tredje guitarist, tager ud og turnerer og spiller klassikere, som de alle tre har medvirket på. Med i det projekt har John Ray Petrucci, også fra Dream Theater, været, men den første herrene, som jeg i hvert fald mener var den første, der var med sammen med Joe Satriani og Steve Vai, var Eric Johnson. Eric Johnson fylder 72 år i dag og begik for 40 år siden, sjovt nok, et soloalbum med titlen Tones. Der er tale om lidt mere melodic rock, men derfor kan vi sagtens nyde albumet og hans fremragende guitarspil. 40 år gammel er den her i dag. Og i år i øvrigt, 72 år gammel er guitaristen Eric Johnson i dag.

Off My Mind, her fik vi altså Eric Johnson, den fremragende guitarist, som fylder 72 år i dag. Og så til et koncertaktuelt band, som er koncertaktuelt næste år. Det bliver lige i weekenden, inden Rush indtager Royal Arena. Der kan vi opleve Megadeth, og deres afskedskoncert bliver det formentlig på dansk grund i KB-hallen, hvor også Testament og Black Label Society er på plakaten. Det giver jo så mig lejlighed til lige at finde det seneste og det album, der så bliver det sidste fra Megadeth, nemlig deres selvtitlede album, der udkom tilbage i januar, tror jeg det var, at finde det frem endnu en gang. Her er Megadeth fra deres sidste album, I Don't

Fear for the Night fik vi her. Ganske, ganske ukendt, men et fantastisk band fra Holland var det Excises, som vi så skal benytte lejligheden til at fejre dobbelt jubilæum for, og faktisk spille musik fra hele deres bagkatalog af plader. Fordi 1986 var året, hvor deres selvtitlede debutalbum udkom i, tror jeg, temmelig stor ubemærkethed. Og jeg har vist nok fortalt, da vi kørte koncept omkring tulipanrock, det vil sige rock og metal fra Holland, hvordan jeg kom i besiddelse af denne her plade. Det er nemlig ikke mere end et par år siden, jeg fandt den i kælderen i Akkord i Lyngby, da der stadig lå sådan en der. Til den latterlige pris af 60 kroner. Fuldstændig plomberet, ubrugt eksemplar af det her debutalbum fra Excises. Fear for the Night var titlen på den skæring, jeg havde valgt fra albumet. Så skete der faktisk ikke mere for bandet, men i 1996, og det var der, hvor jeg første gang stiftede bekendtskab med dem, der kom på et ganske lille pladeselskab et album fra det her band, der hed Excises. Progressiv metal, fremragende lyd, produktion, fremragende sange, og så et konceptalbum, som bar titlen Returnity. Det blev meget hurtigt et af mine personlige favoritalbums fra det år 1996. Så vi skal have et nummer fra pladen naturligvis. Det her er også Excises fra deres andet album, som altså fylder 30 år i år. Denne her hedder Fatal Miscount Excises.

så fik vi Excises her fra deres andet album, Returnity of Fatal Miscount. Excises, de gjorde ikke mere væsen af sig, i hvert fald i første omgang. Det er det sidste, man overhovedet har hørt til dem på plade, denne her fra 1996. Men ja, bandet gik hver til sit 2 år senere, men blev gendannet i 2019 for en speciel liveoptagelse, en livekoncert, hvor også begge sangere, for der var 2 forskellige sangere på de 2 plader, begge sangere optrådte med bandet ved den lejlighed. Ingen af dem er dog fortsat i Excises, men de gamle medlemmer som René Schaap, Artie Slater og Nanne Tig, sludervrøvlen Michael Seedhoff, kører altså Excises videre. Det er med trommeslageren Nanne Tigelmann og deres nye sanger siden 2021, Phoenix Reborn, som har været kendt blandt andet for at have sunget i Picture, et andet af de store hollandske bands, i en periode. Men det forlyder desværre ikke lige endnu om, hvornår og hvorvidt der er et album på vej fra Excises. Det skulle glæde mig ekstremt meget, hvis de skulle lave noget nyt sammen. Så skal jeg som lovet vende tilbage til det Running Wild-relaterede og have fat i endnu en 30-års jubilæumsplade. Vi skal have fat i tidligere medlemmer af Running Wild, som fandt sammen i 1994. Det var folk som Jens Becker, Axel Morgan og Stefan Schwarzman, der gik sammen med på det tidspunkt. Bandet kom meget passende til at hedde X Wild. De udgav 3 albums, og det tredje af dem har fylder 30 år i år. På det album var Stefan Schwarzman så dog erstattet af en anden trommeslager, nemlig Frank Ulrik. Som sanger var der Frank Knight, som har været i bands som Circus, Buffalo, og som vidt jeg ved, har han også været inde over Gamma Ray. Men vi skal have fat i titelnummeret fra det tredje og sidste album med X-Wild. Den hedder ganske kort Savage Land. Her er X-Wild.

Så er vi nået til sidste skæring for i aften. Et lidt lang en af slagsen, men vi spiller måske nogle gange lige lovligt lidt progressiv metal, så det råder vi bod på her. En 30 års jubilæumsplade igen over det andet album fra tyske Poverty's No Crime. Det er musikalsk perfektion, det her nummer fra albumet The Autumn Years. Skal vi lægge øre til The Hero's Return. Ikke en forkert tone. Så nyd det blot, mens du lægger dig til at sove. Her er det Morten Christiansen, der siger tak for i aften. Det her var Fireball på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Fireball er tilbage igen om 4 uger. Og husk, Rockworld på lørdag fra kl. 16 til 18. Vi høres.